0: rezindir pe aspăzi de cirex. Ce ceaiuri bune sunt în ce-mi prai noi mă chirex. Rezind parantirin,
1: parantirin, parantirin, extenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.